Kgwedi ena ya mohale ntate Kgolihlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le Lesedi FM ke molelwa.

re le tse ponto re fete re le tse ha monate maqhubunga gaso 87.7 le ba jalo 106.6 www.lcdfm.co.za. Tle ke shebe fela mona ke lokise dintho tsa ka mona re mafela be ke tsena re a pina khafetsa pu mona lama chaile maho chaile maho re tlamete ke re tle re letse ha monate ma medi ja mama rao ke na kwa sane tsa bo chechella ja so ja sa bo renya bobe a tle wa o kate ya ro pa ponto wa sala bo sebele so ye rato afrabe sunt